カード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするクプリエの、こいつはアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックしてください。

棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの

上に移動して待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているのでグループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

モを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで

0: 遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 指揮棒を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えており、ギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ

0: 今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ、相棒。

を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは対応

0: るメイド長から。
1: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
0: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。

0: ードパックがもらえるよ。このカードには愛さんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
0: アイスと
2: メリーと
3: バディに
4: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: チキボを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいい。

できません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子。リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキル

ルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローブライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは

ネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。チキボーを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるワキラな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
5: チキボを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介

するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここです。どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 手指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 楽しみ。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい、
5: はーい、
10: はーい、
5: はい、
2: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
5: ブラブラブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ。

0: それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を聞き流る。いつも流れの芸名、やれるやれる。
1: 僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

モを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。

0: も綺麗にできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
1: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
2: それなら普通の会社か
1: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
3: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
4: OK, let's go.
3: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
5: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じで、カード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーが

ついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで大

行き、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要

素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防衛を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が

を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための土地。

0: 定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 指揮棒を振ってパンティを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: 開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことのはの最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指

棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カード残

効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループ。

ップです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜなのです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、水、水、水、おー

0: い、あ、貼り付けた。うわあ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりおー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所。メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

ることができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん。お、
4: どうも。
5: サインさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: さん、さん。
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、ね。

0: はい、
1: 飯塚さん。
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: 楽しい。
2: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしく
3: お願いします。
6: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
7: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
7: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
7: ココアと言うならばココアにバーバー
6: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: は
0: ー
3: い。
0: はーい。
2: はーい。はーい。
6: じゃあいきますよ。せーの。
4: いただきまーす。
6: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
0: ブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、

0: ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

キボーを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人

0: とぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんです。お、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を

すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、

0: クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

芋を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。

収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者のカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

キ棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれ

0: ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので引き飛べます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 人間さん
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。

0: ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと、
3: ベリーと、
0: アイスと、メリーと、
1: バディに、
2: の、会いに来てね。
4: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので、飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

だもん。いい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみて

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進む

ば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子。

0: 癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。

0: しいが辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
3: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので、飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボッ

0: に蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
6: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
6: ブラブ、すげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて

で、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たち

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。

にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録ってなんの？

に、みんなに説明をするクプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おいいもう食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってます。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR 演劇の今がわかるラジオ第72回目でございます。 MC を務めます石木エモと申します。さてさて、急に涼しくなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。すっかりね、秋でございます。秋といえば芸術の秋、そして演劇の秋、 VR 演劇の秋でもございます。はい、私が今決めました。 VR 演劇の秋楽しんでまいりましょう。というわけで、はい、早速ですけれども、本日のゲストは、はい、立花隆の1分間にご出演の皆様、トライアクトの皆様をお迎えしてお送りいたします。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ではね、いよいよ来週本番を迎える立花隆の1分間というVR 演劇の演目、いやー楽しみになってきましたというところで、今回、こちらに出演される皆様一人ずつ、ご紹介差し上げたいと思いますが、自己紹介していただければと思います。そうしましたら、マルタンさんから皆様に自己紹介お願いします。
1: はい、皆さんこんばんは。今回、立花隆1分間の、作演出、そして、お父さんと役としてちょっとだけ出演もあります、マルタンです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。すごいいっぱいやられてるんですね。
1: あ、いえいえ、私の本当にやりたいこといっぱいやらせていただいております。
0: いいですね、ありがとうございます。はい、では次はお茶の漬けさん、皆様に自己紹介お願いいたします。
3: はい。たかし役やります。お茶の漬けと申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。そしてお次は黒猫つまきさん。皆様に自己紹介の方お願いいたします。
4: はーい。ポスターにも映っております。青いシャツの青年、少年役やらせていただきます。黒猫つばきです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。あ、というわけで、立花隆の1分間にご出演のトライアクトの皆様お迎えしてお送りしてまいります。さてさて、トライアクトっていうのは今回の公演に合わせた、何でしょう、ユニットと言いますか、そういった劇団と言いますか、そういうグループなんでしょうか。
1: そうですね。もともとアクターズスクール3期生が、うん、まあ、なんかやりたいねってなって結成した演劇系ユニットって、僕たちは言ってるんですけれども、まあ、本当になんかその時にこれやりたいですって思いついた人が、こう、3期生の仲間をこう集めて何かをやるって言った形のゆるいユニットですね。まあ、アニメの制作委員会みたいな。
0: 制作委員会。
1: 方式が近いのかなと思ってます。そういったまとまりグループとなってます。
0: うんうんうん、なるほど。3期生の皆さんの、ね、アクターズスクール3期生の皆さんの集まりで、もう自主的にこう、自然発生的にグループになったっていうユニットになったようなイメージなんですね。
1: うんうん。そうですね、そうです。
0: いいですね。アクターズスクールの皆さん、みんな、ね、どの何期生の方も、みんな仲良くいらっしゃって、こうやってね、自然発生的にグループはできて、公演まで準備されているっていうのは本当に素敵なことだと思います。ありがとうございます。
1: あ、いえいえいえ。
0: はい。それでは本日はトライアクトの皆さんの活動についてお話伺っていきたいと思います。さて、まず最初の質問でございます。はい、今回いよいよ来週から、はい、本番公演となる立花隆の1分間、この作品についてどんな作品なのかお話伺えますか。
1: はい、そうですね、こちらの作品の、ま、テーマがですね、ポスターにも書いてあるんですけど、思春期ハートフルコメディと名打ってまして、まず思春期がテーマとなったお話でございます。皆さんも思春期の時代っていろいろあったと思うんですけれども、そういう私たちがこうちょっと小さかった頃、子供と大人の境目ぐらいの年に、なんかこういうことあるよなっていうのをコメディチックに描いた作品となっております。あ、エモさんが固まっちゃった。

0: いいなと思ってます。あの、とってもわかりやすいお話になってますので、あの、ぜひぜひ、あの、見ていただければと思います。お楽しみにということで。
1: うん、結構面白いからね。
2: そうなんです。コメディですのでね、肩の力どうか抜いて見ていただければ。
1: そうそうそう。笑い声を、ね、出して、あの、そうそうそう、とても楽しんでいただけたらと思っておりますけども。
2: うん、そうなんですよ。あの、ね、笑っていただければ。
0: あの、上演中もあの、マイクミュート、非推奨と、まあ、当日もアナウンス出すんですけれども、あの、面白かったら皆さん、あの、ぜひぜひ、いっぱい笑い声はあの、舞台上まで届けていただきますと、あの、役者の方もあの、150% の実力が出せると思いますんで、面白かったらあの、ぜひぜひ、皆様の笑い声、歓声も入れていただければと思います。
2: これ本当にそうで。
0: 押し付けてるわけじゃないので。あ、エモさーん。
1: あ、エモさーん。
2: エモさーん。よし。場をつなぐぞ。
1: 場つなぎは得意だ。
2: 場つなぎの我々。
1: 場つなぎの我々。
2: ということですね。
1: そうね。
2: あの、お客さんのリアクションいただけると、本当に、力が出るというか、
1: うん、
2: 嬉しいし、もっと笑かしてやろうっていう気持ちが出てくるので、本当に遠慮なく笑っていただいて笑えるところは、ね、感想等、そう終わった後にいただけると、本当に本当に我々嬉しいので、
0: なんかだんだんこう、私が脚本なので、だんだんプレッシャーがちょっと増えてきたから、いっぱい笑ってくださいって、あんまり言い過ぎるとちょっと、あ、つまんなかったらどうしようって。いや、面白いはずです。面白いはずなので。
1: 面白いはず。
0: はい。
2: 面白い
1: はず。面白いと思って我々もやってます。
2: はい。頑張っております。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当に。
1: 頑張っております。
2: まあ、感激前なのでね、話せること、そんなに多くはないんですけれども。
1: そうですね。
2: ただただ、
0: お茶さんも、
2: ね、お茶さんも。
0: うん。どうですか？なんか、どういったところが、こう、稽古中、面白いなって思ったりしたところとか。
1: あ、稽古中、あ、言えないところが結構面白いんですけど。
0: いや、でも、なんか、その、お芝居の合間合間とかでも、結構、その、コミカルなことをしてるから、
2: そうで。
0: 楽しそうにやってるなってのを見てて感じるんですよね。
2: お茶、お茶の漬けは本当にコミカルな動きをよくする子で。一人で踊り出したりするんで。急に歌を口ずさんで踊り出したりしますから。
1: いや、稽古が楽しくて。つい調子に乗ってしまうところもあるんで。
2: まあね、楽しいってのはいいことですよ。本当に。
1: でも、稽古中のアドリブとかたまにあって、その稽古だけのなんか笑いみたいな、一回しかできない笑いが起こるところがすごい結構楽しいかなって思いますね。
0: 確かに。ちょっとこれお客さんには出せないけど、なんか奇跡の一回が出たなって。つい昨日もありましたんで。
2: ありました、ありました。
1: つい昨日もあった。
2: そうなんですね。本当に、稽古から我々楽しんでやってるので、ぜひぜひね、お、私にカメラが。ぜひぜひね、本当に楽しみにしていただければ、もう来週ですしね、
1: 本当に。
2: ジョインセンスを勝ち抜いていただいて。
1: ジョイン戦争、起こってほしいね。
0: 起こるかな。
2: 起こってほしいね。
0: 起こってほしいな。
1: 起こってほしいね。
2: ぜひね、そう。
0: そうですね。1日あたりの入場の可能な人数がね、だいたい60。ちょっとぐらいですかね。で、今、グループに入っていただいてる人数が、確か150ぐらいになっていたかと思うので。
2: そんなになってる？
0: そうなんです、そうなんです。ありがたいことにご注目いただけてるようで。

0: あらあらあらあら、ちょっと前
1: なので、
0: 超えたなって言ってたのに、もうそんな言ったんだ。
1: キャパシティ的には、ちょっと溢れるかもしれないですね。あの、グループの入ってる方がもし、あの、全員、
2: 全員
1: なので、あの、
2: うん、
1: はい、ぜひぜひ、ジョイン直前は待機して、こう狙っていただければ。カリーワールドとかでね。
0: そうそうそう。
2: そうね、ジョイン戦争用のワールドね。
0: ジョイン戦用ワールドがいっぱいありますからね。
2: うんうん、
0: 私もね、よく、よくイベント行くときとかは使ってます。
2: 私も使ってます。
0: なかなかにも勝てないですよね、ジョイン戦争ってね。
2: いや、まあね。いや
0: 勝てる？
2: はい。
0: 私ね、ダンス系のジョイン戦争勝ったことないんだよね、ダンスイベント系の。
2: そうなんだ。
0: うん。友達がダンスイベントやってるんだけど、全然勝ったことなくて。
2: あ、そうなんだ。
0: そう、演劇系は割と勝てるんだけど。
2: ジョイン戦争は、普通に勝てるかなっていう。リクイーンは無理だけど。でも、ね、あの、別な雑談になっちゃったけど、いいのか、これ。
1: あ、でもね、9月中、いっぱい、こう、演劇、PR 演劇がいっぱい詰まってるので、まあ本当に毎週毎週、ね、あの、ジョイン戦争だったり、事前抽選の戦争だったりっていうのが続いてる今時期なので、ちょっとそういう時期の真っ只中に我々も今いるっていうので、
0: はい、
1: あの、そうですね。結構そこに乗っかれてる？いい波が来てる。
2: 乗っかれてるかな？
0: そうですね。
1: 気もしていて。
0: この波に乗っかっていきたいですね。ぜひ。
1: ですねですね。なんか、計らずともこう、VR 演劇の秋週間みたいな。
0: そうですね。
1: 感じになってるなと思うので。
0: 本当にこの秋多くて、私もあの、シアターカフェで初めての人とかに案内することがあるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 本当に本当に多くて、これもこれもありますあります。カレンダーに載ってないんですけど、こういうところもありますみたいなのを紹介するともう喜んで見に行きますって言ってくださる方多くて、本当に今 VR 演劇って、結構注目されてるというか流行ってる感じするなっていうふうに思いますよ。うんうんうん、本当にファシシシと感じます。
2: やっぱりエモさんが言った通り、VR 演劇の秋。
0: うんうんうん。本当にそうなってる。
2: うわぁ。
0: 実際に、ね、公演10月もいっぱいあるし。
2: そうだね。
0: そうそうそうそう。
2: うん、
0: 本当にたくさんの人たちが、頑張ってるもますので、私たちもそれにね、負けないように、稽古等々、うん、あと少ないですけれども。
2: そうですね。
1: 負けられないですね。もう、来週、結構あと、本当にわずかしかない。
2: やだー、
1: はい、ちょっと、緊張なんですけれども。
0: 稽古が、ね、
1: 初の立ち上げ。
0: 数回とかなるとね。あと数回とかなると役者は緊張してくるんですね。
2: まあそうですね。
0: はい。もう、でも終わるとまたやりたいってなるこの不思議な感じがね。
2: あそこがね、出ちゃって。
0: そうなんです。演劇の魅力がそういうところにあるんですよね。
2: そうですね。本当に。
0: 本当に面白いもので。なるほどね。
1: なんか黒猫つばきさんはどうですか、こう。
0: はい。
1: 2回目の作品ってことになるんですかね、この。
0: あ、
1: 裏カチャッターが、
0: そうですね。
1: 1回目で、今回2回目っていうところで、どうですか？前回と比べて。
0: いや、役作りっていう意味では、割とやりやすい役というか、私が持ってるポテンシャルのまんまの役でできてるので、で、役作りっていう風では、割とやりやすい、キャラクターです、この少年は。ただ、そこをより超えていくことがまた難しくて、あの、コメディ風に面白くするっていうのは、やっぱり難しいんだなっていうのが、すごく、痛感した稽古の日々なんです。やっぱり、自分がやること、脚本を、経て自分の動きとか読み方とかそういうところで面白くしたいのになんかこうこれ本当に面白いのかなと思ったりとかあの稽古やってる時にみんなが笑ってくれたりとかするとあそうか今のは面白いのかってちょっと勉強になったりとか本当に前回、

0: が全然コメディじゃなかったので、
1: あ、まあ、
0: 意図せず笑いを得たことはあったんですけど、
2: ふにゃーってするところとかね。
0: ふにゃーってしたところとか、確かふにゃーってする、裏かちゃった見られた方はわかると思うんですけど、ふにゃーってする役やったんですけど、ふにゃーってする。そう、あそこは身内に大受けだったらしいんですね。普段やらない役なので。はい。とか、なったんですけど、なんで、結構、知り集めというか、そんな感じのお話だったんですけど、今回は本当にコメディなので、新しくコメディっていうのは本当に今まで私の人生においても経験したことがない役で、非常に、これは普通にシリアスをやるよりも難しいなという気持ちで日々やってますね。
1: 確かに。
0: うん、ね、難しいよね。
1: そうだね。
2: まあ、でも、バッキーは、黒猫おつばきさんのこと、仲間内じゃ
1: バッキー、
2: そう、バッキーと。
0: バッキーでーす。
2: はい。バッキーは、裏垢チャッターやってた時も見てて思ったんですけども、なんかこう、どんどん、こう、実力を上げてきてる、本番に向けて上げてくるタイプだなって。
1: そうだね、確かに。だんだんと良くなってくから、焦る、すごく、見てて。
0: ありがとうございます。
2: 最初から、パーンっていうタイプじゃないんですけれども、なんか本当に、ね、じっくり積み重ねてくるタイプなので、私の今回の立花隆の1分間でも、稽古やるたびに毎回それを持ってて、だいぶ今も最初の頃と比べると、もうね、ほんと、面白いキャラになってますね。
0: ありがとうございます。
1: 本当にそうです
0: ね。ありがとうございます。いやー、嬉しいな。
1: なるほど。ダメだぞ。ダメだぞ、まだ。
2: さんの声が聞こえた。
1: あ、よかった。
3: あ、聞こえてますか？聞こえてますか？
2: あ、聞こえてます。
3: はい、大変失礼いたしました。
2: あ、いえ。
1: よかった、戻ってこれて。
3: Windows やってる人が。
2: Windows。
1: タイミングが。
0: 己 Windows で。
3: 己。
0: 恐ろしいやつめ。
3: 己。うちの背中、しないでいただいてたみたいで。はい。
0: はい。
3: ありがとうございます。
0: 一通り。マルタン
2: 喋りさせていただきました。
1: はい。
0: やっておりました。
3: ちょっと、音声の方、まだちょっと。復活してなくて大変失礼いたします。
2: いいえ。
3: 内容の方、青春の甘酸っぱさ的なところまでお伺いしました。
2: はい。はい。
3: あ、よし。
1: お。
3: はい。ひっそり戻りますので、そのまま続けて参りましょうということで、どんな作品なのかっていうところ、改めて、そうですね。簡単に、ここまでのあらすじを教えてください。
1: ここまでのあらすじ
2: ここまでのあらすじ、劇の内容的なあらすじでいいんですかね。
3: そうです。
2: あ、はいはい。じゃあ、一応、告知にも出しているあらすじの文章がありまして、ちょっと読み上げさせていただきますと、
3: はい。はい、
2: 僕の名前は立花隆、ごく普通の男子高校生から始まるストーリーです。まだまだ子供だけれども、ちょっと背伸びもしてみたいお年頃。そんな彼の耳に物思いにふける時間を切り裂く一つの音が、男の子の女の子も、誰もが経験したはずの青い時間、青い時期、そんな思春期真っ盛りな少年隆の一番長い一分間、といったお話となっております。
0: はい、
3: ありがとうございます。
2: 想像がちょっとつきづらいかも。
3: 確かに、一分、精神真っただ中のね、隆くんの、一分間っていうのがね、すごく気になるワードですよね。
2: ですね。もちろん、お芝居自体は、一分じゃ終わらない。まあ、30分ちょっとぐらいはある尺のお話なんですけれども、それで一分間がどう使っていくのかっていうのは、ちょっと見ていただければ。
3: なるほど。1分という時間を、はい、なんだろうな。こう、時間も、こう、自由自在と言いますか、そういった感じで表現ができるのが、演劇の一つの表現ということでしょうか。
2: そうです。
3: なるほど。
2: これはこう見せたいなとか、照明とか音響も、 使ったりしてみました。

0: して、まあ、結構舞台セット見てもらったように、とてもシンプルな作りなんですけれども、シンプルな舞台表現を結構目指してやってまして、まあ、その中でもそういう1分をこう30分にする表現ってこんな感じかなみたいな感じでいろいろやってみてますので、そのあたりも見ていただければと思います。
1: ありがとうございます。このお部屋のセット、なんでしょうね、高校生のお部屋に近いのかなって印象を受けましたが、いかがでしょうか？
0: そうですね。ここら辺りは、全然、おしゃべり、話せる内容なんですけれども、ここは、主人公、たかしくんのお部屋。
1: おー、ギターとかありますね。
0: はい。なんか、いろいろ、趣味の多い少年なのかもしれませんね。サッカーボール
1: とか。サッカーボールとかね、本もいっぱいありますよね。
0: ね、本もいっぱいあります。
2: ドローン
0: も
2: ありますけどね。
3: ドローン。
0: うん、うん、
3: うん。
1: なるほど、なるほど。そんなたかしくんの、青春の一分間なんですね。こう、たかしくんを取り巻く、なんだろう、人物といいますか。そういった形で他の役者さんも入ってこられるんですか？
0: はい、そうですね。まずたかしくんにお父さんとお母さんがいるので、まずその、たかしくんの一家の、構成っていうのと、ちょっとポスターにも映ってる、ちょっとここはどんな人なのかっていうのは詳しく言えないんですけれども、青いシャツの少年と赤いシャツの少年いまして、それがたかしくんの周りで、こう、いろいろなんやかんやあって、たかしくんがどうなっていくのか、といったところになりますかね。
1: なるほど。はい、青春の物語。ありがとうございます。いやー、こう、ちなみに私に落ちている間、どんなことをお話しされていたんでしょうか？
0: あー、どんなこと、そうですね。なんか、お茶さんにこう、稽古中のね、どんなところが楽しいですか？ですとか、あとその、黒猫椿さんに今回2回目の劇になる、劇用の時と、が1回目で、で、今回2回目になるので、なんか1回目踏まえてみて、今回の、稽古どんな感じですか、うん、とか
1: お
0: っていうのを聞いてみましたね。
1: なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。稽古の雰囲気とか皆様どんな感じなんですか？
0: あ、じゃあお茶に聞いてみましょうかね。こちらはどんな感じですか？
3: あ、でも結構和気あいあいとして、まあ、やるときは本当にちゃんとやる、うんうん、ふざけるときは本当にふざけるっていう、なんか、本当に、なんか、身内ならではの空気感の中で稽古やってたりとかしますね。
2: そうですね。
3: 楽しいですね。
1: もうありつつ、和気あいあいとされているんでしょうか？
3: はい。
2: はい、
0: そうですね。三期生ユニットだからこそ許される、そうですね。わちゃわちゃ感といいますか。
1: なるほど、なるほど。なんか、同じ釜の飯を食った仲みたいな、そういう、勝手知ったる関係値があるんですね。
2: あ、まあ、あります、あります。
1: うん。わー、素敵。やっぱ、こう、ね、アクターズスクールの皆様、そういう結束がね、とっても強くて、かつ、楽しそうで、ワクワクしますね。
2: いいんですよ。楽しいですよ。
0: 卒業した後も、毎週末にはもう集まって、わー、飲み会だーってやってるぐらい
1: で。
2: そうですね。
1: あ、いいですね。ほんと仲良さそうで羨ましいです。スクールの皆様、もう何期生の皆様もそうですね。その、ね、まさにスクールとして、ね、同じ期の皆様が、こう、なんだろう、学校というか青春を舞台にした作品っていうのがまたね、感じるものがありますよね。
0: あ、おかえりなさーい。
3: おかえりなさーい。
1: お待たせしました。いやー、ここ、今年一番焦りました。いや、なかなかね、青春の頃じゃありませんでした。
2: はい、我々、青田が慣れておりますので。
3: はい。
0: エモさんにとって一番長い十数分間だったかもしれない
1: です
0: ね。
1: 本当ですよ。本当ですよ。うまいことになれました。最高です。ありがとうございます。では、繋いでいただいて。いや、ありがとうございます。うん。 ここまでのお話もそうですね、お伺いできてよかったです。はい、改めまして。じゃあそうですね、今回の講演で見てほしいポイントなど、皆様ございますか？
0: と、そうですね。じゃあ私からよろしいでしょうかね。はい。そうですね。先ほどもちょっとちらっとお話しした部分になるんですけれども、このお芝居作りのコンセプトとして、なるべくシンプルにカジュアルにやってみようといった、スローガンでやってみました。なので、そうですね。いわゆる VR ならではといったような見せ方は少ないかもしれないんですけれども、なんかそれだけ、やりやすい。面白い。といった、エマさん。
1: 嘘。
0: エマさん。
1: 嘘でしょ。
3: あ、でも音声は？
2: 音声は
1: 行ってる。あ、音声届いてます？
0: 音声届いてます。
1: じゃあ、このまま行きましょう。
0: はい。よしよし。じゃあ、まあ、音声は届いてますんでね。はい、滞りなく進行できます。そうですね。シンプルにカジュアルにお芝居作りをするといった、スローガンでやってますので、なんか、ド派手なドーンとかそういった、演出はちょっとないかもしれないんですけれど、それだけお話の内容が、とっても、わかりやすく伝わりやすい内容になってるかと思いますんで、そういったシンプルだけど、ここまでのこともできるんだ。あ、自分たちでもできそうだなぐらいの感じで、見ていただければと思います。
1: ああ、なるほど。ありがとうございます。
0: はい、お茶さんも、どうですか？
1: お茶の漬けさんはいかがですか？見てほしいポイントございますか？
3: 見てほしいポイントを、各所に散りばめられた面白いポイントがもう本当にくすって笑ってしまうのが結構あるので、ぜひ、あったっていう共感できる部分もあるので、ぜひそこも注目してみていただけたらなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。もういろんな仕掛けもありつつも、シンプル、カジュアルでありつつも、いろんなこだわりどころもあるということですね。
3: はい。
1: ありがとうございます。
3: バッキーも言っとく？
2: え？言っとく？
1: じゃあ、この猫つばきさんいかがですか？
2: え？そうですね。やっぱり、さっき結構喋ったんだよな。
1: ごめんなさい。
2: まあ、やっぱり、その、みんな役者それぞれが本当に頑張って面白いものを作ろうとしているので、もうそれぞれの役の注目してもらいたい。例えば、このお茶のやってるたかしくんなんていうのは本当に、本当に面白い。子になってるから、
3: そうなんだ、
2: コミカルで面白い役柄になってますし、
1: で
2: もう一人赤い服の少年も非常に面白い、非常に面白いしか言えないんだけど、
0: 本当に面白い、
1: そうなんですね、非常に面白い
2: 役作りも本当に頑張って考えてる方で、非常に面白い出来になっていますし、もちろん私のやってる青い服の少年も非常に頑張って面白くしようっていう風に
1: 面白くしようと
2: やってますので、そういったところを注目してもらえると、より面白く舞台見れるかなという風に思いますね、
1: わあ、より面白くですね、いいですね、いいですね。こう、ありがとうございます。とっても面白くしようと、すごくね、考えていらっしゃるのが伝わってまいります。
0: はい。そうですね、今日ラジオに、出てない、残り二人のお母さん役のクロリアさんと、赤いシャツの少年の豆丸さんも、めちゃくちゃ面白い、役どころとなってますので、そのあたりも注目していただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。

0: ます。
1: はい。
0: 注目ポイントはふんだんに盛り込まれた立花隆の1分間、どんな作品になるかとってもね、楽しみですね。ありがとうございます。さて、ここでですね、実は、トライアクトの皆様に質問が届いておりますので、
2: やった
0: ご紹介させていただければと思います。さて、質問の方、画面に出していただけますでしょうか。
2: お茶のファンが。はい。
0: では、はい。トライアクトの皆さん、こんばんは。お茶の漬けさんに質問です。劇用バーチャルで初めてお茶の漬けさんの演技を見てから、密かに応援しているものです。お芝居をする上で何か意識していることはありますか？とのことですが、お茶の漬けさん、いかがですか？
3: ありがとうございます。意識していることですか？
0: 意識していること。
3: ね、まずは、とりあえず、もう、お芝居を楽しむ心を持つことですね。もう本当にお芝居をするのが好きなので、
0: もう
3: 演技できるのがすごい嬉しくて嬉しくて、もうなんか、はしゃぎたいくらいにはもう好きなので、ちょっと楽しむ心を持ってお芝居に挑むことかな。あとは、そうですね。その役の心情とか、そのシーンごとにある心情とかをうまく引き出せるようにするにはどうしたらいいかなっていうのを、まあ、やりながら考えてたりとかはします。
0: なるほど。ありがとうございます。今のお答えね、まず楽しむことっていうのがね、とっても印象的ですし、なんというか皆様らしいなと、ね、お茶の漬けさんらしいなとも思いました。この、そうですね、3期生の皆様ので楽しんでいらっしゃる様子っていうのが今日、ラジオでもとっても伝わってまいりますし、なんかそういったところをなんか意識、もしつつ、無意識にも楽しんでいらっしゃるのかなーなんて、私思いましたが、皆様はいかがですか？せっかくなので聞いてみたいと思います。マルタンさん、いかがですか？
4: やる上でみたいなところですか？お茶さんと同じ
0: ような。そうですね。
4: はい。ああ、そうですね。急に緊張してきちゃった。ちょっと VR 演劇の初出演になるんですね、私、今回。
0: おぉ！
4: はい。前回が裏方だったので。
0: そっか、なるほど。
4: はい。作演出しながらの、ほんのちょっと、シーンは少ないんですけれども。出るって形になりまして。で、何ですかね。できるだけ、周りを引き立てるというか、
0: 周りを引き立てる。
4: 他のみんなも、ものすごいキャラが濃い面々が集まってるので、はい、僕は縁の下の力持ち的な感じでこう、演じようと思ってやってますね。
3: 確かに。
0: なるほど。はい、こう、なんと言いますか、そうですね、マルタンさんらしいと言いますか、いろんな役割をね、今回されているわけじゃないですか。まさに、縁の下の力持ちでもあり、全体を、なんていうか、まんべんなく見られているからこそ、他の、ね、役者さんも引き立てつつ、こう作品として良くしていくの、いきたいのかなっていうふうな、そんなような思いが伝わってまいります。
4: ありがとうございます。もう、恐縮でございます。はい。なんか、ものすごく褒めてもらった気持ちになりました。ありがとうございます。はい。
0: でも、その中でもとってもやっぱり楽しんでいらっしゃるんだろうなっていうのもね、伝わってまいりますよ。
4: もう本当に毎日、まあ毎日じゃないかな。稽古毎回、見るたびに、面白いくなっていくんで、毎回の稽古本当楽しみにいってますね。今日もこの後稽古なんですけれども。はい。
0: でも、
4: こんな面白いことが起きるかなと思って。
0: 来週ですもんね。
4: はい。来週なので、もう、最後まで調整しております。
0: わあ、お疲れ様です。ありがとうございます。
2: あ、
0: 黒猫椿さんいかがです

0: か？
1: はい。私が稽古をやる上で気をつけてることは、
0: はい。
1: やっぱり、お客さんに届ける気持ちがちゃんと届くかなっていうことを考えてやってます。自分のキャラクターが演じてる、今の自分のキャラクターのそのセリフの気持ちとか、
0: うんうん、
1: 思いとかが、自分だけで消費してたらダメなので、それがちゃんとお客さんに届くかなってことを考えてます。あとは、もう、がむしゃらですね。もう、
0: がむしゃら。
1: お茶の漬けさんとか、他のメンバーがすごい上手なので、もうついていく、うん、頑張って食らいつくように必死にやってます。
0: わあ、すごいストイックですね。こう、見てくださるお客様のことを、どう伝わるか、伝える方法っていうところをすごくひたむきにされつつ、で、他の役者さんに追いついて、食らいついていこうっていうガッツもあるということですね。素晴らしいですね。
1: 置いてかれたくないので。
0: 置いてかない。
2: 置いてかないよ。
1: 置いてかないので。頑張っております。
0: 切磋琢磨されているわけですね。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。マシュマロの方の質問。まあ、せっかくなので皆様にも聞いてしまいましたけれども。
2: ありがとうございます。
0: とっても素敵な質問だと思います。ありがとうございました。それではですね、では次の質問。そうですね。行ってみましょうか。じゃあ皆様にもなんですけれども、トライアクトとしても、今後の展望などお聞かせいただけますと嬉しく思います。いかがでしょうか、マルタンさん。
2: おー、そうですね。冒頭にもちょっとお話ししたんですけれども、トライアクトという、この僕たちのユニットはですね、なんか、短期生の中の誰かが、これをやってみたい、こんなのやりたいよって思った時に、こう、企画が動き出していくっていう形なので、それも演劇系ユニットって名乗ってるだけって、演劇以外のこともやっていい場所になってるんですね。
0: 演劇、なるほど。はい、劇団機がユニットっていうのはそういうことなんですね。
2: そうなんです、そうなんです。なので、次回、こう、企画とか、作、脚本書いたら演出したりするのは僕以外かもしれないので、また僕の来週のものとは全然違った、お芝居が見れるかもしれませんし、もしかしたら映画とか、朗読とかなんかそういった企画も生まれてくるかもしれないので、なんかぜひぜひ、このトライアクトの奴らがどんなことをするのかっていうのも、見守っていただければと思います。
0: わあ、ありがとうございます。演劇に限らず、もういろんな企画、もう映画だったり、朗読だったりもある。つまり、あれですね、今更気づいたんですけれども、トライアクトのトライっていうのは、そういう思いが込められていたりするんでしょうか？
2: あ、そうなんです、そうなんです。よくさ聞いてくれました。そうですね、3期生の3の、何語でしたっけ？ラテン語でしたっけ？
3: ラテン語
2: 、ラテン語のトライと、とりあえず、なんかやってみようのトライっていう、ダブルミーニングで、トライアクト。いった名前
0: なんですね。なるほど。ダブルミーニングだったんですね。
2: はい。
0: 素晴らしい。いいタイミングでとても素敵なお話を聞けました。アクトというのは、やっぱり、演劇だったり、それに限らずっていうところでちょっと意味を広くされているっていうことでしょうか？
2: そうですね。演技的なアクトもありますし、なんか、アクションするみたいな意味合いもあったような気がします。
0: あったような気がします。なるほど、なるほど。アクト自身に、ね、挑戦みたいなね、意味合いもありますし、まさになんか挑戦というか、いろんなことやってみようっていう思いが前面に出ているのは、こう、グループ名にも出てきているわけですね。
2: はい、そうなんです。
0: わー、素晴らしい。まさにトライアクトし続けていくグループということですね。
2: はい、みんなもトライアクトしようね。はい、
3: トライアクト。
2: トライアクトしようねって
0: 。いいですね。はい。ありがとうございます。では、お茶の漬けさんはいかがですか？今後の展望として何かやりたいこととかございますか？
3: ああ、そうですね。そうですね。

0: まあ、役者は、やりたいなとは思ってます。うん、けど、そうですね。かわいい、なんか、そうですね、前回と今回で、ちょっと、結構、はっちゃけた感じの役をやらせていただいたんで、次は、かわいい女の子をやりたいなって。
1: かわいい女の子。
0: はい。
1: いいですね、いいですね。もう次の役どころについても、こう挑戦してみたいことっていうのがもうすでに出ていらっしゃるっていうのが、いいですね。トライですね。アクトですね。
0: トライ。
2: あ、早速使われてる。
1: ではまさにトライアクトされているんだなっていうふうに感じます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。黒猫椿さんはいかがでしょうか？今後やってみたいこと。挑戦してみたいこと、トライアクトしたいこと。
3: トライアクトしたいこと。私は、すでに脚本を一つ書き上げていまして。
1: わん
2: おぉ。
3: それをもとに、まあ、人を集めて、トライアクトになるかわからないですけど、トライアクトのグループ中心で、また何かやれたらな、というふうに、画策しているところです。いつになるかはちょっと言えないですけど。
1: うんうんうん。
3: うん。まあみんなを巻き込んで、みんなの力を借りて、いろいろ私のやりたい舞台を作れたらなというふうに思っています。
1: ああ、いいですね。ナイストライアクトですね。
2: はい、もう次の企画を考えてる人もいます。
1: ね、ですね。まさに次の企画考えていらっしゃる方もいますし、どんな役をやりたいっていうのもありつつ、で、トライアクトそのものを体現していきたいっていう思いが皆様共通してお持ちなんだなっていうふうに考えてます。うん。受け取りました。ありがとうございます。とっても。
2: ありがとうございます。
1: トライアクトな皆様ですね。
2: 形容詞になりました。はい、トライアクトな僕たちです。
1: いや、本当素晴らしいネーミングだと思いますよ。本当に本当に。何度も使いたくなる形容詞になります。
2: やったー。
3: やりました。覚えていってください。
2: はい、ひらがな6文字のトライアクト。覚えてください。
1: トライアクト。選挙かな。
3: トライアクト。トライアクト。
1: さて、さて、いよいよね。
2: はい。
1: 来週、もう、あと、一週間後、本番ですけれども、今の心境はいかがですか？やっぱり緊張なさってる？
2: 怖い。そうですね、僕が、めちゃくちゃ、上がり症なんですよ。
1: あら。
2: はい、激怒の時もめちゃくちゃ本番緊張しちゃってまして。
1: で、
2: はい、僕ももう一週間前ってことで、めちゃくちゃ、緊張はしてるんですけれども、出来、仕上がりは本当に、日に日に、この100% 超えて、120%、130% のいいものができてきてるので、きっと面白いものになるはずです。ご期待くださいませ。
1: 緊張しながらも、ワクワクしていらっしゃいますね。
2: はい。ワクワクしてます。
1: ありがとうございます。ちなみに、私が落ちている間、進行を、やってきて、していただいたとのことなんですけれども。
2: いや、進行と
1: 申し訳ない。
2: 全然。
1: 緊張のほどはちょっと解きほぐれたり、慣れたりはしましたでしょうか？
2: そう、かもしれないです。今日のラジオも始まる前の結構ガチガチだったんですけれども、3人でこう、なんか喋ってたら、いつも通りの空気だなってなってきて、ちょっと落ち着いたかもしれないです。
1: よかったです。落ちてよかったとまでは言わなかったです。言わないですけども。はい。なんかこうね、緊張をほぐせたらよかったですって、なんかこう言わせた感がありますけど、大変失礼しました。
2: とんでもないです。
1: はい。ありがとうございます。お茶の漬けさんはいかがですか？今の本番を一週間前に控えた今の心境などいかがでしょう？
0: そうですね。私も結構舞台とか本番とかになってしまうと結構緊張してしまうので、そうですね。皆さん、一週間前って言ってるから、あ、そっか、一週間前なんだって、なんか、自覚せざるを得ない状況になり、もう、心臓が口から飛び出そうですね。もう、
1: どう
0: 今から。 今から飛び出そうですね。ドキン

0: 飲み込んで。
1: チーズを飲み込んでもろて。いやこうね、こう、なんか演劇ではいろんな、ね、今日みたいなアクシデントもあるかと思いますけれど、なんかこう、予行演習になったなら幸いでございますっていうふうに、無理くり繋げていきますけれども。もうネタにしてこすっていきます。
2: 神社に行ってこようと思います、我々も。
3: ね、ちょっとね、はい、お祓いを。
1: お祓いを、ありがとうございます。いやでも皆様とっても、ワクワクむしゃぶるいっていうような、そういうね、イメージが伝わってきますけれども、黒猫椿さんはいかがですか？
0: 私は、セリフとつらないかが心配だな
3: ぁ。わかる。
0: 劇王の時も、劇王のその、本番1日前の稽古でセリフを全部一瞬飛んだことがあって。
1: はい。
0: わぁ。で、実際あの本番見ていただいたより大丈夫だったんですけど、もうそれからもう十何回一人で脚本を読み直してとかやってたので、今回も多分同じことすると思います。
1: お
0: もう読んでました。
3: 怖い。
0: もうそれだけが怖い。
1: なるほど。そうか、一回起きてしまったからこそまた起きたら嫌だなっていうところもありつつ、ね、黒の靴履きさんの今のこの真剣さ、ストイック座的な部分が形成されてきてるわけですね。とっても興味深いです。いや、もうさ、今日ね、三者採用でいろんな気持ちありつつも、いろんな方向から皆様トライ役としていらっしゃるんだなっていうふうに思いました。いや、とってもなんか見ていて、元気をもらえるような気がいたします。そんなトライアクトのね、皆様を今日はお迎えしてお話伺ってまいりましたが、なんとね、そろそろエンディングの時間が近づいてきております。そうなんですよ。枠がね、ございまして、もう8時間ぐらい朝まで聞いてたいくらいなんですけれども、そろそろ。番組の方を締めにかからせていただきたいと思います。
0: はい、
1: それでは改めまして、VR 演劇の今がわかるラジオ第72回目は、はい、立花隆の1分間にご出演の皆様、トライアクトの皆様、マルタンさん、お茶の漬けさん、黒猫つまきさんの皆様をお迎えしてお送りいたしました。それではですね、皆様には改めて、公演の告知の方をお願いしたく思います。もう、そうですね。じゃあ、マルタンさん、よろしいですか、はい、もうみんなでやっていただいても構いませんので。
2: あ、はい。じゃあ、ちょっと、告知は、ちょっと、じゃあ、私の方が、代表させていただきます。トライアクト、VR 演劇公演、立花隆の1分間、来週の、9月18日金曜日と9月19日土曜日の2回公演となっております。会場は22時40分、開演23時となっております。入場方法はですね、トライアクトのグループプラスインスタンスで開催しますので、あらかじめ、興味がある方はトライアクトのグループにぜひご加入をお願いいたします。あ、とっても面白いコメディ演劇になってるので、頭空っぽにしていっぱい笑ってくれると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。いよいよ来週9月18、19、トライアクトのグループに皆様入るのをお忘れなくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい。
0: お願いします。
1: あてさて本日は、ちょっとアクシデントもありつつ、最後まで皆様、ありがとうございました。私はこのまま天の声のまんま、はい、お別れとなるかと思います。で最後に、皆様からのコメントの方、簡単にご紹介させていただきます。
2: はーい。
1: はい。せいしん様、こんばんは。ということで、アマヘビ様、ポリトール様、マメスケ様、赤みしき VR 様、ご挨拶いただいております。アクターズスクールの力などいただいております。 はい、MC マルタン頑張れっていうのは私が落ちていたところですね。ありがとうございました。はい、アクシデント大変失礼いたしました。

0: というわけで、はい、本日の VR 演劇の今がわかるラジオ第72回目、以上でお開きとさせていただきたいと思います。それでは皆様、次回のラジオでまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: トライ、アクト。
0: アクト。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので飛べます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。まれに全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて

る必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、お前、うわ、お前、お、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バトル協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィーズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか

0: アリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
0: アイスと
6: メリーと
3: バディに
4: の会いに来てね。
7: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガターボー仕様のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので、飛べます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度

ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。まれに全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている際

中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にしけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんとも
1: じゃまるの両名でお送りいたします。
0: うん、
1: この放送では VRC で過ごしているあなたに途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。我々とこのラジオを通して週末をちょっといい日にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今回は133回目でございます。
0: 133回目。うん、
1: はいはいはいはい。いや、先週はですねお休みいただきまして、はい、はい、ありがとうございました。はい、まあ、言わんごとなき自由でございましてですね、うん、ちょっと、まあ、いつもだったら忙しいぐらい

0: らいだったらね、ちょっとこう日付をずらしたりして、収録とかに臨んではいたんですけども、一週間まるまる忙しくてですね。
1: まあ仕方がないことです。
0: うん、まあまあまあ、ということもありましてですね。ちょっとあの一週間お休みいただきましたけども、また今回も元気にやっていきましょう。
1: はい。
0: というわけなんだけども、VRC でなんかあった最近。
1: まあ、なんかあったかって言われると特に何もないといえば何もない。
0: ないか。
1: まあ、サンディオのコラボが盛り上がってますねといったところでしょうかね、今ね。
0: そうだそうだ。なんかね、V フェスございましたっけね。
1: はいはいはい。
0: そういえばそんなのもあったな。いつも通りなのかい？やってるのって。
1: まあ、いつも通りに加えて、まあ、今回なんかコラボ枠が多いような印象というか、まあ、話に聞く感じではね、なんか、
0: そうなん
1: だ。ラブライブとコラボしてたり、なんか、鈴宮春日とのコラボもあったみたいで。
0: ああ、なんか見たな。
1: ねえねえ、いろいろとね、あの、コラボしてるみたいですよ。あの、チケット。ね、まあ、今回はあれかもしれないですけどね、あの次、まあ、来年また開催されるときにね、皆さんチケット買ってみてはいかがでしょうか。
0: ね、相当盛り上がってたみたいな話がね、なんだろう、そもそも僕あんまりサンリオってね、こう言っちゃなんですけど、僕あんまり、明るくないというか、まあ、キャラクターとかは知ってるんですけど、うわあのキャラクターがーっつって、ライブを見に行ったりっていうことはあんまり自分からしないタイプなので、
1: はいはい、
0: そもそもね、音楽系のライブとか、そういうのが、耳があんまりね、調子良くないというか、
1: はいはい
0: はい、なんて言うんでしたっけ、聴覚過敏だっけ、って言うんですけど、ね、結構その大きな音にストレスを感じやすいというか、
1: はいはい、
0: そういう類のものなんで、
1: うん、
0: まあ音量で小さくしていればそこまででもないっていうところもあるんで、自分で調節は効くんですけど、まあ自分からこう突撃したりはしないっていうような感じでね、ございまして、はいはいはい。っていうのがあるんだけど、その中でも、相当盛り上がったみたいな話をね、僕聞いてるんで、うん、
1: はいはい、
0: いや、まあ、なんだろう、音楽系のイベントもね、我々、オートノミーとかも出させていただいてるっていうところですげえ楽しそうだなっていうのもあるんで、
1: うん、
0: 次の機会があればね、僕も行ってみたいと思います。
1: はい。
0: 行ってみましょう。そうだな、最近のことわらで言ったらあれじゃないか、ビッグスクリーンビヨンド2、はい、大幅値下げ。
1: ああ、なんか、聞きましたね。値下げ。15、6万ぐらいでしたっけ、
0: そうです、そうです。前まで20万いってましたよね、確かに。
1: そうなんですよ。うん。
0: うん。っていうのがね、急に5万円中の、安値になって。安値っていう。
1: 安くはないけど、まあ、
0: はいはいはい、
1: 10万円台に落ち着いたっていうのはかなりでかいと思いますよ、しけちゃん。
0: まあ、インデックスもね、確か15万ぐらいだったっけあれね。それに届きそうな。まあ、これプラスね、僕使ったことがないんで、どうしてもね、こう評価とかできないんで、あれなんですけど、まあ、使ってみたさはあるんだけど、相当軽いらしいんで。
1: いやー、軽そうだよね。見た目からして軽いもんね。本当になんか、VR として遊べるのかいうぐらいの大きさなんで、あれ。
0: ねえ、そうそうそう。だから、基板むき出しなんちゃうんみたいな感じのね。
1: そうそうそうそう、ちょっと落としたらもうパカって割れるような
0: 。ちょっとね、怖いところもあったり。はい、なんですかね、ライトハウス型もね、絶滅するんじゃないかぐらいの、スピードで全然出てこないじゃないですか、新しいのが。はいはいはい、まあ、未だにね、パイマックスさんとか、あの辺も頑張ってくれてはいるものの、やっぱりこのカメラでのね、インサイドアウトトラッキングだっけ、正式名称がこれで合ってたかどうかは定かではないんですけども、こういったものが、増えてる。カメラでのトラッキングが増えている現状ありますので、ライトハウス型がね、今後どれぐらいちゃんと出てくれるかっていう、もう僕はそれだけが気になってる。ね、ずっとインデックス使ってる身としてはね、あのベースステーションもね、最近だってベースステーションとか、 バイブス 3.5

0: そうだね、うん、
1: そんな中まあどうなっていくのかちょっと心配ではありますけど、ビッグスクリーンビヨンド2、これがねライトハウス型ですので、うん、いやこれがねさらに次のもっといいやつを開発する奇跡というかね、布石になってるのかどうかとか、
0: うん、
1: 逆にライトハウス型が全然売れてないから値段を下げているのかとか、
0: うん、
1: いろんな憶測ありますけども
0: まあ
1: うん、いやでもねそれでいやちょっと20はさすがにっていうところはあったけども、15、6万ならまあ
0: まあちょっと
1: そこまで下げてくれるならまあ考えるかなぐらいの値段にはなってきてるんじゃないかなっていうのもまあ確かにあるっていう、うん、いやーでもねー、あれビッグスクリーンミヨンド2ってあの値段でコントローラーついてないですよね、確かね。
0: あ、ないらしいですね。あれ何のコントローラーを使えばいいんですかね。
1: あれはね、ライトハウス型の何でもいいんで、例えばまあ、インデックスもいけますし、うん、最近グリップ VR だったっけ、ハリトラ出してるところから、はいはいはい、ライトハウス型のコントローラーね、なんだろう、その、インデックスのコントローラーに似た形状のコントローラーをね、うん、確か出していらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあもちろん指トラッキングはついてないんですが、
0: うん。
1: ただまあ、ライトハウス型のね、コントローラーって不足しがちというか、こういう形、握り込む形でね、できるコントローラーっていうのはすごい嬉しいっていうのと、
0: うん、
1: 他に、ベースステーションで使えるやつで言うと、バイブプロコントローラーかな。あの辺が、ベースステーション 2.0 に対応してるはずなので、
0: うんうんうんうん、
1: そのあたりを使うことになるんじゃないかなと思いますね。
0: はいはい。
1: いやー、そっか。そう、初代の、バイブって、ベースステーション 2.0 に使えないはずなんですよ。
0: ああ、初代だ
1: と、ね。1.0 の真四角のやつしか使えないはずなんで。
0: う
1: ん、
0: はいはいはい。
1: いや、僕もね、初代のは持ってるんですけど、このインデックスコントローラーがなくなったら、もう使えるコントロールなくなっちゃうんですよ。
0: うん。
1: じゃあ、代替機はどうすればいいんだろうって、ずっと考えてて。
0: コントローラーだけってなるとね、
1: そう。やっぱりね、そのコントローラー、インデックスコントローラーで変えられれば、まあね、インデックスコントローラー結構気に入ってるんで、インデックスコントローラーがいいなとは思ってるんですけど、
0: うん、
1: 売ってない。
0: ここは、あれですかね、ゲームのね、ガジェット系で強い堀さんがちょっと作ってくんねえから、連射パッド付きのやつ
1: 。ゲームワールドで最強になれる。いやー、でもね、インデックスコントローラーもそうだけど、ようやくね、そのライトハウス型で、やっぱバイブプロのね、コントローラーって結構、特殊な形状してるじゃないですか。
0: まあね、
1: 丸い輪っかがさ、上の方についてて、それをね、握ってボタンを押したり、トリガー引いたりっていう感じで使う形になってると思うんですけど、
0: うん、
1: もうこのインデックスのメリケンサックみたいな形状の、これ好きなんですよね。
0: まあ、指トラッキングついてるからね。
1: ついてるし、ただまあ、いやー、次買うとしたら、インデックスが本当にもう手に入りません。どうしようもないです。なったらグリップ作る、グリップ VR 買うんじゃないかな。売ってないもん。
0: パワーグローブみたいなの買えば次。
1: まあ、なくはないんだけど、あれ、1個で10万ぐらいするでしょ。
0: 恐ろしい。
1: こうね。いやー、なんかいい方法ないのがね。
0: まあまあまあ、その辺もまあ VR としての課題にはなってくるんじゃないですか。
1: なんかね、グリップじゃない。

0: そのグローブ型のやつで、この、コントローラーとして使うときだけ、手の甲の方にそのボタンとかがあって、それをクイッてやると、うん、あの、それがスライドしてきて、フリップなんちゃらっていうのがついてて、
1: うん、
0: あの、こう、ヒュッてやったら、あの、操作できるようになるみたいな、移動とか、あの、ボタンとか、部分だけ、こう、フリップで、あの、邪魔な時は何もない状態で、普通にグローブとして使えるみたいな。
1: うんうんうん、
0: 指をトラッキングする時だけそれ使って、移動とか、あの、ボタンの操作が必要な時だけキュッてやる。のがあるらしいんだけど、それも、いくら、おいくら万円だったかちょっと覚えてなくてね。しばらく、見てなくて。あれね、ちょっと、なんとかしてくださいよ、皆さん。
1: 皆さんって誰にいたの？
0: VR 業界の皆さんですよ。
1: なるほどね。
0: 開発とね、売ってる皆さん、ちょっと、よろしくお願いしますよ。
1: ねえ、まあ、ライトハウス姿、コント
0: ローラー、ね。これ買っとけば、これ買っとけば、まあ、いいよ、みたいなのがないじゃん、今。
1: まあ出てないしね。
0: ないし。
1: な、うん、ってもないね。
0: まあ、しばらくおすすめできるやつ僕ないかもしんない。ビッグスクリーンビヨンドでさえその15万いっちゃうし、やっぱりカメラトラッキングの何がしには勝てないじゃん。
1: まあそうだね。
0: まあ値段はしょうがないと思うんですよ、ある程度は。その、どうしてもね、なんだ、ベースステーション。二つつけましたってなったら、それだけで5万円になるんだから。まあ、しょうがないんですよ。しょうがないし、まあ、それがしょうがない部分であることは、重々承知している上で言うんだけど、10万円でじゃあ収めましょうってなった時に、ヘッドセットプラス、コントローラーで5万円だったら、まあ、ギリ戦えるかぐらいの
1: 、
0: クエスト3とかね、
1: まあ、その
0: 辺の VR 機器とね、うん、ベースステーションがやっぱり割高になっちゃうね、そう考えるとね。じゃあ15万ってしょうがないのかってなっちゃうよね。だから、ここで言うと、インデックスって、フルセット、フルキット買うと、ベースステーションもついてきて、ヘッドセットついてきて、コントローラーもついてきますよで、あの値段なんで。
1: はいはいはいはい。
0: そういう意味で言うと15万はしょうがないかってなるんですよ。
1: もう、そうだね。まあほとんどね、今、ビッグスクリーンビヨンド2とか買いますよってなると、もうすでにそのセットを持ってる人の方が多いからね。だからセットにはしないんだろうけど、やっぱ新しくそっちで始めたい人用に、なんだろう、ベースステーションとかをセットにしたら、ねえ、あれも欲しいところではあるけどね。
0: ああ、まあね、ただ、それにしたって高いよって思っちゃうんだよな。まあ、高い買い物というかね、まあ、そういう機器なのは分かってはいるんだけど、じゃあ VR ちょっとやってみたいよ。っていう人に VR 機器、あの PCVR オンリーのね、
1: うん、
0: こういう形のライトハウス型をおすすめするっていうのは、まあ無理だなっていう。
1: まあ無理ですね。
0: まあ致し方ない部分ではあるんです。しょうがない部分ではあるものの、おすすめはできないと。だから、クエスト3ないし、ピコ4とか、あのあたりを買いましょうっていうことになっちゃうんですよね。僕が一つだけ気になっていることがあります。
1: シャープさん？
0: え？シャープ？
1: シャープさん？
0: シャープさんさ、シャープさん、いいけど、
1: ね、まあ置いとこうか、それ多分違うんだろう。
0: あ、そうじゃないんだけど、何を落としたか忘れちゃったんだけど。
1: あ、申し訳ない。
0: いやそうだな。インデックスの、機能的には、
1: はい、
0: こんだけいいものを揃ってて、いや、昔何万だったかちょっと忘れちゃったんで、値段を比較するっていうのがちょっと難しいんだけど、それにしてもその、今一番安い PCVR でやるってなったら、

0: 初代とかのバイブとかになると思うんですよ。HTC バイブ。
1: はいはいはい。
0: あれをじゃあ、今って生産してないよね、多分ね。
1: してないでしょうね。
0: 一番古いやつ。
1: うん。うん、
0: じゃあ、中古とかメルカリになっちゃうわけでしょ？
1: そうそうそう。
0: ちょっとおすすめできないよな、さすがにな。なん初めてやる人には。
1: なんか、ライトハウス型の、なんだろうな、ベースステーションとか、あの、コントローラーとか、なんか、みんなに受け継がれていくものでしか今回ってないから。
0: ああね、そう。
1: 中古品で。
0: 新しい機器買ったから、もうベースステーションいらんやんで、メルカリとかに出してる人が、まあほとんどというかね。
1: うん。
0: うん。だってなんか、あの、見ましたよ、メルカリで、あの、ね、バイブプロだかなんかのヘッドセット、
1: はいはいはい、
0: ヘッドマウントディスプレイ10個セットみたいなやつ。
1: いらねえだろ。何にするん。
0: いやーね、そういうのもあるんだと思って。
1: そんな、ソシャゲの合成素材、素材じゃないんだから。集めたらなんか新しいのできるわけじゃないの。
0: ね、10個集めてね、うん、1回。なんかランダムにガチャれるみたいな。うん、それかもしれないけど。まあまあまあ、ちょっとね、VR 機器。
1: はい、
0: 安くて、いや、今無理なんだろうね。ちょっとね。
1: まあ、いろいろ。
0: 何もかも物価高ですから。
1: そうそうそう。なんか、なくさ不足も飲んだら、こうたら。
0: ねえ、うん。いや、やっぱ、ちょっとね。嗜好品ですね、やっぱりね。
1: まあね。
0: うん、まあエントリーモデルとして差し支えないというか、もう十分すぎる性能であるクエスト3もありますし、うん、まあそれ以上求めるなら頑張ってお金貯めて買おうぜぐらいのものでもいいのかもしれないですね。
1: まあまあまあまあね、あの、うん、ライトハウス型はどうあげてももう高級品なのでね。うんうん、
0: いやそうなんだよな。もっといい値段で買わせてくれ。頼む。はい、じゃあこの辺で曲の紹介移っていきたいと思います。
1: はい、いきますよ。
0: はい、じゃあ今回紹介するのはゴンちゃんの新曲。
1: はい
0: ね、ちょっと前に出てるんですけど、やっていきましょう。
1: いきましょうか。
0: じゃあですね、うん、紹介させていただきます。ゴンザレス下野で VRC404 やけに綺麗だったクラッシュです。どうぞ。
1: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲は、ゴンザレス・シモノで、VRC404、やけに綺麗だったクラッシュでした。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん。
1: 前回だったか、ゴンちゃんのね、曲で、イーパーメテロヘッドさんと、コラボでね、出した曲以来の新曲だったかなと思いますけども。
0: はい。
1: MV 作るの、やっぱ上手くなってるよね。
0: だんだん上手くなってます。本当に。
1: こんなね、表現というか、こういうことできるんだと思いながら毎回見るんですけど。

0: ね。彼が、そうですね、こういうなんかデザインとかをするようになったというか、まあ、ある程度その AI に任せて、その、いろいろね、作ったりしている部分が昔あったんですけど、最近は割と、あんまり頼らず、いろいろ素材作って、みたいなね、やり方もしてるみたいで。あの、MV なんて自分で多分作ってるんで、ああいうのね。
1: そうよね。
0: 生成で作ってないんで。いやそういう部分でもなんだろう、映像のね、映像方面で強くなってったんだ、みたいな。
1: はいはいはい。
0: のも見え隠れしてて、ちょっとね、うん、僕としては、なんかこういう成長見れると楽しいよね。
1: まあ本当に多彩な人でね、すごいと思いますよ。
0: ねえ、本当にね、うん。いや、彼頭いいからな。僕ね、あの、彼の紹介するとき、いつも頭いいからな、あいつって言ってんだけど。うん、いや本当に彼頭いいんですよ。いや、でもね、その、こういう、なんだろうな、曲、音楽活動している人、
1: はいはい。
0: やっぱ自分にない才能を見せつけられると、ちょっと悔しいなっていう部分と、うん、やっぱすげえなーっていう、こう、憧れの眼差しで見てしまいますね。
1: そうだね。
0: 僕もできるようになりたい。いや、あのね、いや僕ちょっとね、多趣味が過ぎてね、これやって極めるみたいなのができないんだよね、どうしてもね。全部中途半端で。
1: まあ、中途半端、言えば中途半端かもしれないけど、なんだろうね、あの、レベル2とか3とかのスキルをいっぱい持ってるっていうのも、まあ、かっこいいと思うけど
0: ね。いや、赤も同士なんだよ、僕。
1: 何でも使えるけど、みたいな。
0: 何でも使えるんだけど、ファイガとか使えねえのよ。
1: 魔力もちょっと低め。
0: 二段階目魔法までぐらいしか使えないみたいなさ。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。なんかね、器用貧乏というかね。でもたまに専用装備があったりするんで、
1: あ、まあ そうね、
0: そういうので戦うしかない。だね、こっちもできるし、あっちもできるから、その間を取ったこれをやろうみたいなことは、なんとなくできたりはするんだけど。
1: はいはい。
0: なかなかね。
1: あと、あんた、あれなんで、あんまりなんかあれもこれもって手出すとね、時間なくなっていくから、だんだん。いや忙しいね、忙しいねってずっとなんか、自分でこもり始めるんで。
0: で、ねえ、楽しいことはいっぱいやりたいじゃないの。だから僕、暇作らないんだよ、本当に。
1: だから俺、収録の時しかあんた会わないんだ。
0: そうなんだよね。僕、この間ツイートしたんですけど、はい、僕、暇って聞く。これね、僕、性格悪いだけかもしれないんですけど、暇って聞かれたら僕、暇じゃないんで、基本的には。
1: そうだね。
0: うん、暇じゃないけど、開けられるよってだけ返すんですよ。
1: はいはい。
0: 何の意図もないんだよ。全然そのままの意味で、開けようと思えば開けられるものなんですよ。すごい急ぎなものってないんで。はいはい、でもこの日はこれやろうかな、やりたいなと思ってたことが、必ずその日にあるんで。
1: うん。
0: ただ、遊ぼうって言われたら遊べるし、
1: うん、
0: 会おうって言われたら会えるんですけど。
1: はいはい、
0: うん。だけど、暇を作らないようにしているというか。
1: まあまあまあまあまあ。
0: 無駄にしたくないんだよね。
1: そうなんだよな。一応、相方として理解はしてるつもりではないけど、旦那としてはそれで充実している毎日を送ってるんだけど、旗から見てるしけちゃんは窮屈そうだなと思いながら見てるんだね。
0: いや、いや、だから、この日は何もしないっていう、何してもいい日っていうのをね、たまに作ってね。はいはい、っていうのを作んないと、なんだろうな。何もしないで、一日を過ごすと、その日すんげえ無駄にした気分になるんだよ、
1: ね。俺の毎日。
0: もう、いや、本当に寝て過ごしてしまった日なんてもう、自分を責める毎日みたいな。もう、今日は何もできなかった。

0: なってしまうので、
1: うん、
0: 必ず何かするようにしてますね。家のことは絶対一つするようにしてるし、
1: うん、
0: 自分が何かしたいことは必ず1時間以上するようにしてるんで、その日。
1: うん、
0: うん、ね、最近はゲームとか積み上げていたゲームを少しずつ崩したり、
1: なんか謎のゲームの画像がディスコードに送られてきてましたね、この前。
0: ああ、そう。この子ね、反応してほしいからしけちゃんしかいないサーバーに送ってんのに、うん、しけちゃん何にも言ってくれないんだよ。
1: それ気づいたのがね、数時間後とかだと、
0: ああ、
1: ちょっと手遅れか、つって。
0: この人、手遅れとかじゃない。メッセージなんていつ送ってもいいのに、この人無視するんですよ。ねえ、いやまあいいんですけど、
1: もうなんか俺のこと好きなんかなと思いながら見て
0: る。もう二度と送んねえ。もう二度と送んねえ。ね、こういう非常なやつなんです、こいつは。こいつは。ね、その話が出てきたんでちょっと話しますけども、
1: はい、
0: ファイナルファンタジー、新作出ますね。
1: の、らしいね。
0: はい。ファイナルファンタジー、レゾナンスというゲームが、
1: うん、
0: 出るんですけども、まあ、元ネタがありまして、元ネタがスマホアプリの、ブレイブエクスビアスっていう、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスっていう、ゲームが元ネタで、
1: うん、
0: そこのストーリーをなぞって、まあ、キャラクターたちが出てくるんですけども、シナリオとかは、実は、根本にあるところのシナリオは、なぞらえているらしいんですけど、その後の話とかは、もう、セリフもそうだし、シナリオとかも全部ひっくるめて、書き換えているそうで、ブレイブエクスビアスを知らない方でも楽しめるという、ゲームになっているそうです。
1: なるほどね。
0: このゲームの、まあ、オリジナルの主人公、まあ、そのブレイブエクスビアスに出てきてた主人公たち、まあ、キャラクターたちなんですけど、
1: うん、
0: そのキャラクターたちを、今回は操作して、コマンドバトルで戦うようになってる。
1: ああ、いいですね。
0: ちょっと我々世代が好きそうな。
1: そうだね。
0: コマンドバトルがね、できるようになっているっていうところで、まあ、最近流行りの、2.5D のね、うん、グラフィックで作られてましてですね。ブレイブエクスビアスの時にあったのがガチャを引いて、キャラクターゲットして、そのキャラクターを召喚して、まあ、育てたりもするんですけど、
1: うん、
0: そのキャラクターたちを育てて、一緒に戦うみたいな感じだったんですけど、今回はその主人公たちにビジョン、まあ、幻影みたいな感じで、という形でですね、憑依させて、そのキャラクターたちの能力を使って、進んでいくっていう、戦っていくっていう。
1: なるほどね。
0: 形のゲームになっています。うん、っていうのが、歴代のキャラクターたちをビジョンとして召喚して自分たちの力にするっていう作品なんですよ。
1: うん。
0: ティナも出ます。
1: うん。
0: 歴代のキャラクターがね、しっかり戦ってくれるという。しかもあれね、結構ちゃんとドットだったんだけど、
1: うん、
0: 必殺技使うときは超美麗 3D で必殺技も出すし、なんとメインストーリーフルボイス、必殺技のね、時もね、ボイス付きというかなり豪華な作りになっていて、今ね、絶賛体験版ができるというところで、
1: うん、
0: その体験版を今ちょっとプレイしてるっていうところでね。
1: ああ、その画像が送られてきたわけね。
0: そうそうそうそう、うん。FF6 で出てくる敵キャラクターが結構多めだったんで、
1: うん、
0: その画像をね、送ったんだけど無視されたっていうね。
1: なんか見たことあるやつがいるっつって、なんか謎のゲーム画面送られてきて。
0: ね。なんだっけ、ベルモーダだっけ、
1: ベルモーダだね、多分あれは。
0: ベルモーダ
1: 知ってたんだよ。可愛いやつ、可愛いやつめと思いながら
0: 無視するんだよ。この人無視するんだよ。
1: 無視はしてないよ、見たよ。
0: してる、してる、してる。反応ねえのも無視だよ、無視。ああ、この人僕の

0: なんかじゃ無視するんだって思って。もういいんだって思って。ね、っていう感じで、結構ね、知ってる、今までの、ね、歴代というかね、キャラクター知ってる、敵キャラクターもね、あ、この敵キャラクター知ってるっていうやつばっかり出てくるんで、ちょっと楽しかったりするんだけど。ね。ちょっとね、製品版も楽しみですね。10月に発売するそうです。
1: なるほど。
0: 興味ある方はぜひ。
1: うん。
0: というわけで、次の曲の紹介に移っていきたいと思います。
1: はい、行きますよ。
0: はい。次に紹介するのは、紹介するのはこの曲、夢は空でヒーローウォントセーブです。どうぞ。
1: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲は夢ばくうでヒーローボントセーブでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん。
1: 夢ばく、うん、いいね。僕いつも言ってるんだけど、彼女の好きエピソードが一つあって、
0: はい、
1: すごい柔らかい、声をしている、柔らかくて丸い、なんか落ち着く声してるじゃないですか。
0: まあそうだね。
1: うん、可愛らしい声してるんですよ。だけどラップやってるんですよ。
0: うん。
1: で、英語もできて、バリバリ仕事もできてっていう人なんで、
0: うん、
1: すごいねって感じだったんだけど、やっぱね、柔らかい声だし、そのね、可愛らしい声してるので、ASMR が自分にすごく適しているっていうことは自分でもよくわかっていると。
0: うん。
1: だけど、やらねえっつって。まあまあ、まあ、やらねえみたいな感じになってんのがすごい好きで。なんかね、なんかおもろいんだよな。それが自分でわかってるっていう話すのも好きで。うん、分かってんだけどねっつって、おるんだよ。あとね、夢枠よくラーメンとかすげえ食ってるらしくて、うん、なんかなんだろうね、残業疲れのサラリーマンが食ってるようなもんばっかり食ってる報告が出てくるのがすごい好きで。すごい好きなんだよ。
0: まあね、全体的に元気 な、
1: そうなんだよ、ね、
0: ポストが多いですね、彼女は。
1: 絶対やまないからね。
0: うん、ずっと元気です。
1: あね、なんか元気ない人ね、夢枠のなんツイッターフォローしといてほしい。元気出るよ。
0: うん。
1: あとね、なんか引っ張られる人もフォローしててほしい。なんかネガティブツイートとか嫌いとか、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっとそういう話題出されるとそっちに引っ張られて自分も落ち込んじゃうみたいな、
0: うん、
1: 僕も割とそっち方面なんだけど、夢僕絶対やまないから。
0: そうね、ずっと元気。安心
1: して見てられる。うん、おもろいんだよな。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: じゃあですね、この辺でありがたいことにお便りいただいてます。というわけで、お次のコーナーに行ってみましょう。ふつおた紹介のコーナー。はい、ここでは普通のお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいたふつおたを紹介させていただくコーナーでございます。いつも。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、では行きましょう。ラジオネーム、ローズヒップさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 行きます。メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: いつも楽しくラジオを拝聴しております。131回目の際はお便りの投稿が間に合わず申し訳ございませんでした。お盆の予定が崩れ、バタバタしていたところ気がついたら日曜日の夜中だったという感じです。さて、そんな初手謝罪をさせていただいた今回なのですが、お二人の最近の失敗したなという出来事についてお聞きできればと存じます。もちろん私はお盆のお便り忘れです。好きでお便り投稿を続けている分、仕事の失敗より答えました。まだまだ暑い日が続きそうですので、お二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しておりますとのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まず一番最初に

0: ても大丈夫です。
1: 全然。
0: ありがとうございます。僕のちょっと物言いがね、もしかしたらそういう聞こえになってたら申し訳ないっていうところではございますけども、別にね、自由ですので、めちゃめちゃ助かってはいますが、別に、一つね、知っといてほしいんだけども、例えばだよ、ここ、前に行って、毎週ね、例えばじゃあ、料理を届けてくれる隣のね、お姉さんとかが来たとしましょう。
1: はい。
0: 毎週ね、来てくれる、ご飯届けてくれるさ、お裾分けしてくれるお姉さんがさ、その週だけ来なかったらさ、心配になるじゃん、普通に。ね、まあそれぐらいね、いつも通りというか、はい、それが普通になってしまっていたぐらい、ね、献身的に、いただいてたっていうね、本当にありがとうございます。全然ね、忘れても大丈夫なので、もしよろしければ、またね、投稿いただければと思います。今回もありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけでですね、ショペス謝罪から始まった、ローズヒップさんでしたけども、最近の失敗したな談義ですね、なんかありますか？
1: 失敗したなーかー。
0: 最近の失敗。
1: 失敗したなーねー。失敗したのか。でも考えてみると成功してることの方が少ない気がするけど、どうなんだろうな。
0: ああ、でもね、失敗なんて、成功するためにしているようなもんですからね。うん。
1: 失敗したなぁ、ねえ。いや、割と、なんだろう、都合のいい頭をしてるのです、そこまで重要ではない失敗って頭から消えるんですよね、しけちゃん。
0: いいじゃない。
1: うん。ただ、重要な失敗はいつまでもこびりつくんだけど、頭の中に。ずっと悩んでる、俺。
0: 最近のね、失敗ね。失敗か。失敗な
1: ぁ。あ、一つあるわ。
0: お、
1: なんで？だからね、しけちゃん、家庭菜園持ってますけれどもね。
0: はいはい、ありますね。
1: お洗濯物を干してる前に花壇もあるんですよ。
0: ああ、そうなんだ。うん、
1: で、
0: はいはい
1: はい、そこの花壇にですね、オクラ植えたんですよね、しけちゃん。
0: ああ、ね。
1: 6本、6株植えて。
0: 6株、はいはいはい。
1: うん、ああ、それが間違いだったっていう。ね、オクラって結構、
0: 植えたのか
1: 大きくなるんですよ。
0: ああ、もさもさと
1: 植えたんです、ね。たまに俺、ツイッターに写真載せてたりするんですけど、今、俺の身長よりも背高いです。
0: そんなでかくなるの？あれ。
1: めちゃくちゃでかくなるんですよ、オクラ。
0: ああ。
1: で、ほっといたらね、すーごい速さで、オクラがめちゃくちゃ生えるの。
0: そうなんだ。
1: 一回花咲いたら、もう、花咲いてるなと思ったら、その2、3日後ぐらいに爆速でもう実がなってるから。ほったらかしにすると、とんでもない数のオクラがね、もう実りに実ってる状態になってるね。最近洗濯物を干すのにちょっとずつ邪魔になりつつあるっていう
0: 侵食してきたか。
1: そうそうそうそう。やっぱ虫もつくしね、葉っぱがでかいし。
0: あ、そっかそっか。
1: ちょっと失敗したなっていうエピソードはその辺かな。
0: ああ、何株ぐらいだったらちょうどいいなと思った。
1: いや、正味ね、一人で住んでて家庭菜園で作りますってんだったら、一株で十分です、本当に。
0: ああ、六株
1: 六株植えました、しけちゃん。
0: ああ、そっか。
1: 一日中ね、割と大きめのボールに、山盛りオクラ刻んでも全然足りないぐらいはなるんで。
0: そうなの、すごいね。いや。
1: 食い飽きたもん、しけちゃん。
0: いいな、オクラ。
1: もういろんなた試して作りましたよ。ね、旦那で言えば、奥さんと二人で使うんだったら、二株植えるか植えないかぐらい。
0: ああ、なるほどね。
1: 赤オクラいいっすよ。赤オクラ。
0: 赤オクラ。
1: うん、赤いオクラがなるんですけど。赤オクラの方がね、歯応えがいい。と、しけちゃう。

0: ですよ。
1: そうそうそうそう。と感じているしけちゃんは。
0: いいな、オクラ好きなんだよな、うん、僕な。
1: ただまあちゃんと葉っぱ切ってあげないと、本当にあのしけちゃん身長がね、あの恥ずかしながら170ちょうどなんですけど、はいはい、多分180センチぐらいまでは伸びるんです
0: よ。ああ、それ許せませんね。あれなんか支えとかっているの？
1: いや、いらない。最初のうち。
0: いらないで、そんななんだ。
1: なるなるなる。最初のうちはね、あの、茎が細いうちはね、ちょっとあの、気持ち程度に支えつけてやればいいんだけど、育ってくると、本当に、めっちゃ太いので、茎自体は。もうほぼ木に近いです。
0: うん、そんなに
1: 小さめの木ぐらいの太さになるので、全然、支えとかいらない。
0: ほんと。
1: うん、
0: いいなぁ。育ててみたいな。
1: オクラは簡単、本当に。
0: うんうんうん。
1: 株植えて水やっとけばいい。
0: もう来年はいろいろやろうと思ってんだ。今年はもう草ぼうぼうになっちまったからやめたんだ。ひどいんだ。今、うちの庭な。
1: うちの家庭菜園もね、使ってない方がやばいことになってるんで、もうそろそろ草刈りもね。
0: いやぁ。勝手にニラ生えてきたんだよね。
1: ニラ？
0: ニラ。
1: 水仙とかじゃなくて。
0: 多分ね、あ、いや、ちゃんとニラだった。
1: ニラだった。
0: もう、立ってないんだけど、もともと家があったところの庭だったであろう場所に、いろいろ家庭菜園やってたっぽかったんだよ。
1: はいはいはい。
0: それがね、種とかが飛んできて、うちの庭で生えるんだわ。
1: ああ、暴走が始まったんだね。
0: ニラが生えてきた。
1: でもニラ使い道あるからね、
0: あるね。うん。
1: まあ、ぜひ、
0: ネギも生えてきた。
1: ネギ
0: ネギ、細いやつ、あのネギみたいなやつ。
1: 実践するネギとニラ聞いたことないな。
0: いや、結構あるんだ。
1: うん。
0: 実際っていうか、また隣の人のところで生えてたやつと同じやつが生えてきてて、今言えないんだけどね。いや、どうなることやら。僕の最近失敗したなという出来事、
1: うん、
0: なかったかな。失敗っていうほどのことはあんまりないんだよな最近。
1: なさそう。
0: 仕事はいっぱい失敗してんだけどね。失敗だらけだよ、もう。本当に。仕事は。
1: 仕事はね、まあそのまま。
0: 仕事は、何もかも。失敗ね。なんかピント来ないな、最近の話だと。
1: こと私生活においてそこまでなんか失敗するようなこともしてないしな、そんなに。
0: そうだね。これやっとけばよかったなみたいな後悔とかが今のところないんだよね。ある程度やれることはやっちゃうタイプだからさ。忙しくしている間に失敗したな。でもね、あれだな、なかなか寝つけなくて昼過ぎに起きた時が一番失敗したなと思うな。やっぱな。
1: なるほどね。
0: とかかな。
1: まあそうですね。まあ失敗、どっちかというとしげちゃん失敗するというよりはね、ずっと言ってるんですけど、最近しげちゃんなんか運が悪いみたいなことずっと言ってるんですけど、いまだにハードラックとダンスし続けてるんですしげちゃん。
0: なんかね、この間バッテリー上がって帰れねえとか、出勤的に帰れねえが。
1: 朝、車のエンジンつけようと思ったらなんか、セルモーターも回らねえ。妹呼びつけて、ね、無理やりつなげて電力回復して出勤したんですけど、次ね、帰り車に乗ろうとしたら、もうなんか、ね、エアコンすら動かなくなってたって。で、もうね、ホームセンターで、バッテリー買ったんですけど、まあね、まあ、ね、高かったね、カーバッテリー高いっすよ。1万2000円くらいするんだよ、あれ。
0: ああ、結構するね。
1: うん。いや、出費がかさんでおります、しけちゃんさん。だから、鬼武者買えないんです。欲しかったのに。
0: 1万2000円急に飛んじゃったらちょっとね、予算がね。いや、でもね、そんだけ、ハードラック。

0: が続いてたらね、いいことも起こるさって言い聞かせて、ね、元気に頑張っていくのが多分一番ね、まあ、ハードロックには効きますよ。はい、というわけで、こんな感じで、
1: はい、
0: うん、失敗談義でした。というわけで、以上、普通歌紹介のコーナーでした。さて、そろそろお別れのお時間近づいてまいりました。しけちゃん、よろしく。
1: はい、じゃあ宣伝行ってみましょう。しけもじゃラジオではお便りを募集しております。あなたの近況や質問、応援メッセージなどなどいただけますと、今後の励みにもつながりますので、ぜひぜひお気軽にご投稿ください。投稿本はですね、我々の X、旧ツイッターの固定ポストにございますので、ご確認ください。
0: また、しけもじゃラジオで取り上げてほしい内容を宣伝してほしいことなども募集しております。あなたのスケブ、コンテンツ、作成した楽曲、イベント、アバター、ワールドなどなど、しけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか？お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕、もじゃ丸までお気軽にご連絡ください。
1: うん、
0: はい。というわけでね、こんな感じでやっておりますけども。引き続き、しきちゃんのね、ツイッターの方でですね、マシュマロでね、教えてしきちゃんという企画、随時やっております。はい、しきちゃんに、マシュマロで質問、答えてほしいことなどね、送っていただくとですね、しきちゃんがそれに答える動画を作って、投稿すると。はい、いう企画もやっておりますので、もしよろしければそちらの方も、応募、ご投稿ください。
1: はい。
0: はい、お願いします。では、こんな感じで、最後にしけちゃんじゃんけんして終わっていきましょう。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあ行きましょう。しけちゃんじゃんけん、じゃんけん、ポン！
0: グーで勝ったら、気分はグー！
1: はい、それでは皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんとも
0: じゃまるの両名がお送りいたしました。それではまたね。
1: はい、バイバイ。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じ。

0: 場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。
1: あっザイビ
0: ー、おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お下のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発する
1: の、
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた、今見てなくて大丈夫かなと思ってくる、はい、今何もなかったじゃん、なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って、なし、なってた、え、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ、ゴールしてないんだぞ、まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや、辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある、なんで僕さ、毎回車故障エンドなの、あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: うん、なんかブルって
1: して、ここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、
9: 猫
10: さん、かぶ
9: っ
10: ちゃって。
9: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
10: いや、楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
12: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーフィルトを味わっている。

0: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけた清美君にアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアというならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日6月1日です。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってこと

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。

カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。

さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが速く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイ

0: いや、もちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので飛べます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種族によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、

をコントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。まれに全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、

パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。まれに全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。

そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。

戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種族によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので、引き飛べます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉはい。あ、貼り付けたうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入って
1: る。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイムスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
3: で、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めてやってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある、なんで僕さ、毎回車故障エンドなの。狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
4: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも
3: どうも
4: どうもどうも
2: どうもどうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
8: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。

0: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 楽しい。
4: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
7: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
7: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
5: と、ハスキーの声にサシャが答え、
7: ビール、引いてまーす。
5: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
7: いただきまーす！
5: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきます。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ご苦
6: 労様でした。おー、すげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。
2: 見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ。

0: 聞き流れる。いつも流れの霊明、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら

0: ながらフラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介する

動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの

減りが速く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。まれに全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

ゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策と

0: なっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長の事務の作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオを始め、

で毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん。

0: ベリーと
1: アイスと
2: メリーと
3: バギーに
4: の会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので飛べます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

題してこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち味

紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や風向きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ風向きを影響をもろに受けるので、天候や風向きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら風向きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能を実績要素もあるなど、簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。紙飛行機を遠くまで飛ばせ。紙飛行機の上には乗れるので吹き飛べます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは紙飛行機バトル。紙飛行機を遠くに飛ばして距離を競い合う対戦系統のワールドとなっています。自分の番が来たら紙飛行機を取ることでパワーが貯められますので、パワーが一番高いところでタイミングよく離し遠くまで飛ばしましょう。紙飛行機を飛ばしている最中はトリガーを押すことでスキルを使用できます。タイミングよく発動しましょう。ゲーム内容としてラウンド制となっており、ラウンドが切り替わるごとに天候や傾きなどが変わります。紙飛行機にはステータスがあり、パワー、スピード、コントロールの5段階まで変更可能です。天候が悪ければパワーの減りが早く、コントロールが低ければ傾きを影響をもろに受けるので、天候や傾きを見てその都度ステータスを調整して遠くへ飛ばしましょう。稀に全ての能力がマックスかつ天候最高の逆転要素のレインボー紙飛行機が発生したり、操作はトリガーのみのシンプルな内容でありながら傾きを読むなどの駆け引きなどもあったりと、最大16人までプレイ可能、実績要素もあるなど簡単ながらも繰り返し遊べてワイワイできるようになっています。そんな感じで紙飛行機を遠くに飛ばし合う対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。